be ye adwuma me mwia no adwuma ne nyama wo gyae sabi ate aye ye adwuma kwasi twum mfa bet nchichiri obi a sabi ye se adwuma no ho na wo me ye adwuma na so de adwuma ne be di agro na so de adwuma ne be ye corruption corrupt wo adwuma nim no